inqilobi sadoqatmanlik ro'yi. Insoniyatning tinchlik va haqqoniyat ishlari uchun kurash qilishdek internatsionalga jahongirlikka qarshi turib, Chaushanga yordam berish ulug' ro'yini yaratdi. Amerika jahongirlikka qarshi turib, Chaushanga yordam berish ulug' ro'yi zaman va makondan halqigan. Mangu urg'ib turadigan ruh. Uni mangu davomlashtirish va avlodma avlod avj oldirish shart. Davrning qandoq taraqqi qilishidan qat'i nazar, biz zo'rlik, zumbuluqni qo'rqmaydigan, zo'ravonlik qarshi turadigan milliy xislatimizni tovlishimiz kerak. 70 yil ilgari jahongir tajovuzchilar urush o'tini yangi jungoning ishik oldigicha tutashtirgan edi. Jungo xalqi tajovuzchilarga muomala qilishda ular bilan ular tushundigan tilda so'zlashmasi bo'lmaydiganligini cho'nqur tushunib yetdi. U bo'lsa-mu, urushni urush orqali to'xtatish, qoralg'i qoral orqali taqobul turish, g'alaba orqali tinchlik va hurmatga erishishdan iborat. Jungo xalqi chataq termaydi, chataqdan qo'rqib qolmaydi. Har qanday qiyinchilik va xavf-xatar oldida putqo'li tutirmaydi, qaddi bukilmaydi. Jungxon millatini hech kim qo'rqitolmaydi, g'ultib yetolmaydi. Davrning qandoq taraqqi qilishidan qat'i nazar, biz hamma bir niyatda bo'ladigan, bir yoqidan bosh chiqirdigan milliy kuchimizni mujassamlashimiz kerak. Amerika jahongirlikka qarshi turib, Chaushanga yordam berish urushida Jungo xalqi vatanparvarlik bayrog'ining chaqiriqida dushmanga qarshi bir safda turib, bir niyatda hamkorlashib, dunyoga Jungo xalqining qudratli kuchini tonutdi. Dunyoga Hozir Jungo xalqi tashkilinib bo'ldi. Uning chig'i takil bo'lmaydi. Uning chig'i taksa, ishdan chataq chiqadi deb iniq bildirib qo'ydi. Davrning qandoq taraqqi qilishidan qat'i nazar, biz pedagoglik ko'rsatadigan, hayotlik uchun o'limdan bosh tortmaydigan milliy jasoratimizni yetildirishimiz kerak. Chaushan jang maydonida fidoi qismning ofitser askarlari kuchli Әм, вәші дүшменгі үзілініп, начар вә рәйімсіз жан мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшлік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы ажиз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаханны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанын үпітті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғаватқан оқы қармай батырлық білен атақығы өтті. Шиддаттик бомбардыманда стикамны чың сақылды. Мылтық стоулны көкірікі білен тосты. Бәдіні білен адам шоты ясыды. Партлатқыш бұғдысыны құчақлап, партлатыш турбысыны көтіріп, дүшмен арысығы бөсіп кірді. Ашлық вән соғықы бәрдашлық беріп, задылы чекінмеді. Бәдіні от көйсі му мидір сидір қымеді. Дадылық білен ава бошлықы да нәйзывазлық қылды. Ula arısıdın yangınsı, Huang Jiguang, Chou Shaoyun qatarlıq 300 mingdən artıq qəhrəman tökpikar və 6 mingə yaxın tökpikar kollektiv meydanına gəldi. Qəhrəmanlar keynimizdə vətən ba, vətən və xalqın tinçlik üçün bir qədəmmi çəkinməyimiz deyişdi. Bundaq cəsarət düşmənni qatdıq qorxutdu. Yer cahanını lərzigə saldı. Davrning qandoq taraqqi qilishidan qat'i nazar, biz to'g'rilarni saqlab, yangilik yaratadigan, jasorat bilan ilgirlaydigan milliy aql parostimizni urg'utishimiz kerak. Dodillik bilan yangilik yaratganlar ilgirlaydi. Mayirlik bilan ijod qilganlar g'alaba qiladi. Fidoi qismning ofitser askarlari notunish jangoh, notunish dushman oldida sanmo bilginingcha urush Мән му білгінімчі ұрышымен. Сән атом бомбаңны іті вәр. Мән ғранытымны атымен дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегелік тактикіні вайғи еткізіп, жари қылдырды. Әр қайсы тәрептін келген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алды да, Джонго қалқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, Аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білен ел ечіп,